0: 本来真的觉得这次两位上高低杠单项决赛的选手是既有难度也有完成质量，就是两位选手目标都是要争奖牌，并且有希望包揽冠亚军的。但是刚才我们看到田卓凡掉下器械以后呢，完成分还是受到比较大的损失。
1: Rekla si da pomaže, ali može li odmagati?
2: Može i odmagati ako se pretjera, jer onda postane malo prestisko, pa taj, to je cilj tog svega da popravi kvat, na kraju bude malo prestisko, pa malo fizički pritjeri.
0: Nando 6.0 完成 7.066, 成绩 13.066 分。